0: til.
1: Hejsan, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
10: Da blir det
11: all sammen nå.
12: Dobbelfest!
10: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Når gjemsel plutselig blir blodig alvor.
2: Ja, for det var en unik overskrift vi akkurat hørte I nyhetene. Politiet fant mann I vegg.
1: Ja.
2: Skulle tro det var I statene, men det var I Stavanger-området.
1: Rett og slett.
2: Ja, så skulle egentlig inn I fengsel denne mannen, men han ville ikke, så han gjemte seg I veggen hver gang politiet kom for å hente han. Og de fant han ikke.
1: Nei, det tok kjempelang tid.
2: Ja, til slutt så tok de med seg politihund, og da var det sånn... Han der.
1: Ja, han I veggen.
2: Ja, for først så må jeg tenke, han jo genial. For dette jo sånn alle har tenkt på, så det hadde vært fett å bare gjemte seg inn I veggen, da, men det litt styr, eller?
1: Litt styrete. Jeg lurer på hvordan jeg selv hadde gjort I en sånn situasjon, for dette her jo, da jo, altså, jeg har jo lekt mye gjemsel I løpet av mitt liv. Det begynner å bli noen år siden sist. Jeg synes jeg var sånn passegod på det da jeg var barn. Jeg bare lurer på hvordan det hadde vært hvis det faktisk, når det teller.
2: Ja, om du hadde vært så god da, eller om du bare sånn stått rett bak ja. Døra. Ja. Sånn, nå det ingen som sier meg, de så meg med en gang.
1: Ja.
2: For det litt viktig å ikke bli tatt da, på akkurat denne runden med gjemsel, føler jeg.
1: Jeg synes jo det da, hvis man ikke, med mindre man vil I fengsel, så det jo greit å vinne da, akkurat den leken, liksom.
2: Ja.
1: Altså det første jeg tenker jo gode gamle gjemme seg oppe I skittentøyskurven. Det var en klassiker da man var barn.
2: Ja.
1: Jeg fortsatt ikke så, jeg ikke blitt så veldig mye større.
2: Nei. Jeg vet ikke, jeg ser faktisk, og politiet kommer, Ken opp I kurven, og så kommer de inn døra sånn, Jeg ser deg, ja, jeg kommer bare halvveis ned.
1: Ja, ok, men hva med, jeg har et forslag til.
2: Ok.
1: Dette mitt beste forslag ja. Til nå.
2: Ja.
1: hva med at du går inn I en ganske stor klesbutikk, og så bare leker du mannekeng? Altså at du tar på deg noen jakke, en svær jakke der, og så står du bare der I det vinduet.
2: Ja.
1: Masse skjerf og sånn, så ingen som ser hva som skjer der.
2: Ikke sant. Hvis politiet skal ta deg på H&M, så det smart. Hjemme I ditt eget hus, så det litt rart å bare stå helt stille I
1: gangen. Ja, men da må du bare være på H&M.
2: Ja. Hvorfor ikke bare gå for det han... Altså, vi har fått fasiten da, gjem deg I veggen. Det funker helt til politihunden kommer, liksom da.
1: Ja, det bra da.
2: Og jeg bare ser for meg så han satt der I veggen da. Litt sånn, gang nummer 4, så sier han... humrer og sånn, og så hører han bare sånn... Nei, faen, det en bikkje. For da det litt sånn... Da det noen nedverdigende, at liksom gang nummer 4 der da, så sånn... Ja, du inne I veggen... Ja... Ja, du må komme ut nå. Ja, ok, greit. Så må du ja. Klemme seg ut av veggen.
1: Har dere funnet meg nå?
2: Ja,
1: nå har vi funnet det.
2: Ok, ty på boks. Jeg fanget.
1: Så det jo... Alle vet jo at det juksa med bikkje på hjemmesiden.
2: Jeg vet
1: altså,
2: det!
1: Kom igjen.
2: Det dårlig gjort.

0: P5 Hits.
1: Jeg hadde jo nylig bursdag og ble 45 år, og nå har jeg merket at ja da, jeg er så gammel.
2: Nei, men Ken da.
1: Og det her handler om ting man ikke satt så veldig pris på da man var ung og fet, men som jeg nå synes er det råeste i hele verden.
2: Ok, ja, nå er jeg spent.
1: Jeg har jo fått en del, bursdagsgaver og sånn, og altså, jeg fikk jo FIFA-kort av dere, altså penger til å kjøpe FIFA-kort, det er noe det er helt rått, liksom.
2: Det er bare hyggelig.
1: Fått ny jakke. Og masse sånne noen coole gadgets og sånn. Og det var veldig fint, jeg takker for alle de tingene. Men den tingen som jeg setter mest pris på om dagen, det er noe jeg har skaffet meg selv. Og det er et nytt tørkestativ. Og det stativet er så genialt.
2: Ja, jeg skjønner hva du sier. For det er en setning jeg aldri har hørt en 18 år gammel kis si.
1: Nei, det er helt riktig.
2: Jeg elsker mitt nye tørkestativ.
1: Man skal egentlig ikke være klar over hvorvidt man har tørkestativ.
2: Nei, for har du en annen variant enn den klassiske som du kan bare flippe ut og så er det tørkestativ?
1: Ja, jeg har en genial en. Okay. For jeg har veldig liten leilighet, ikke sant? Jeg bor jo inne i denne forbanna hovedstaden vår med de bittesmå leilighetene.
2: Ja.
1: Så da jeg hadde sånn vanlig tørkestativ som du snakker om nå, så fikk det så vidt plass, og det måtte liksom brettes opp og ned hele tiden, og jeg fikk så vidt gjemt det unna når jeg ikke brukte det.
2: Ja.
1: Nå har jeg kjøpt en genial liten sak. Det ser ut som en veldig, veldig liten stige. Skjønner du hva jeg mener? En stige med to trinn bare.
2: Ja, ja.
1: Du får plass den under senga hvor du vil. Den er kjempeliten. Ja. Og så kan du bare dra den ut, og så blir den kjempesvær, og i flere etasjer. Og så kan du også utvide den i bredden.
2: Oh, ja.
1: Det er helt genialt. Altså, hver gang jeg skal henge opp noen klær og vaske det, så får jeg får gåse ut.
2: Ja, fordi nå hører jeg det oppriktig på stemmen din.
1: Ja.
2: Du er kjempegira.
1: Jeg gleder meg til å gå hjem etterpå og vaske klær, så jeg kan dra frem den fra under senga, dra den opp til riktig bredde og henge den opp.
2: Det er også en setting de aldri en 18 år gammel gutt har sagt, at jeg gleder meg til å komme hjem nå og vaske klær og sånn, så jeg kan henge de opp på den nye stigen min.
1: Det er helt riktig. Altså, jeg trenger ikke noe ny smart watch her, liksom.
2: Nei. Du har fått deg to trinn stige, som kan teleskopstativ, som du kan henge opp klær på en litt smartere måte.
1: Da har jeg alt jeg trenger, jeg.
2: Og du er så
1: gammel, jeg.

0: du har gjort noe du angrer på, begått en synd for eksempel, meld det inn til oss da, i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I helgen så var vi på byen, og da klarte jeg å kline med lillesøstra til bestekompisen min.
3: Nei.
2: Vi 25, og hun 23. Så sånn aldersmessig så går jo dette helt greit. Men jeg veldig usikker på om jeg skal si dette til kompisen min eller ikke.
3: Uffa meg.
4: Jeg tenker jo kanskje hvis de gifter seg etter hvert at det blir jo veldig mye mer hyggeligere på julaften og sånn da, når du på en måte kjenner svogeren din.
3: Ja.
4: Ikke sant? Du slipper å lure på om du liker den, liksom.
2: Ja. Men da må du gjennom hele den fasen sånn, å, du kliter med lillesøsteren min, jeg skal drepe deg. Fasen, og den kan ta litt tid, og det er ikke alle gutter som kommer seg over den, og plutselig har du mistet bestekompisen din. Og hvis det bare var et klin, så ville jeg helt ærlig holdt kjeft.
3: Ja, det er sant. Det er
5: enig, for det er kort vei fra på en måte at du klinte med søstra, og så klinte han til deg.
2: Ja.
3: Hvis det bare er snakk om det, så tror jeg det er lurt å kanskje vurdere å holde kjeft i hvert fall, men, eller liksom opprettholde den hvite løgnen. Ja. Altså, men hvis det er kjærlighet, da er det noe annet.
2: Ja, men her er også problemet. La oss si at du er forelsket da, i lillesøster. Mm. Da må du gifte deg med den, ikke sant? Ja. For dette kan ikke være en fling, og hvis det blir slutt, så er det kleint på alle sammenkomster fremover i resten av livet.
3: 100%.
2: Så det er det. Du står i en knipe.
5: Ja, jeg er enig. Jeg synes han har vært løsemunnet nok allerede.
2: Ja. Sånn, hva?
5: Ja, jeg er enig. Så frem til det eventuelt eskalerer.
3: Skal vi, er det lov å gå for en sånn...
2: Hold kjeft. Ikke si noen ting. Ja. Og det er selvfølgelig tilgitt.
3: Ja.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og jeg har hele livet trodd at man bare kunne få pollenallergi i Norge. Inntil i går.
2: En liten nusfjert faktisk. Nusflash. Vi satt og kjørte hjem fra jobben i går, og så fortalte jeg om da jeg var i Roma, at jeg, der var det litt sånn vårlig stemning, og at jeg kjente liksom gresspollen og alt mulig, at det begynte å reagere. Hvorpå da Jonas sa, hæ, finnes ikke bare pollen i Norge?
3: Har du da?
2: Så, nei, det gjør jo ikke det, men hele klua er at du er jo som regel i Syden da det er ferdig blomstret.
3: Ja, men forklar deg selv, Alex. Du skal få en sjanse faktisk.
1: Jeg trodde...
2: Har du drivet?
1: Jeg trodde at man bare kunne få pollenallergi i Norge, fordi jeg føler det eneste stedet det finnes vår er her. Jeg føler i utlandet så er det liksom, det er sommer, og så er det på en måte høst.
3: Ja, det er også første gang jeg har hørt en forklaring hvor liksom det gjør det enda teitere.
1: Nei!
3: At det er bare i Norge, det har vår.
1: Ja, men det er jo på våren pollenallergikere klikker. Ja, og det er, man snakker aldri om vår i Spania. Det er ikke noe sånn, å nå er det vår her. Det er sommer, ellers så er det egentlig vinter.
3: Ikke sant, og ikke i noe annet land finnes det vår.
4: Og da har du tenkt at da tar liksom pollenpartiklene på en måte, de bare, for de er jo i lufta, ikke sant? Det er vi på en måte enige om.
1: Ja, det er vi enige om.
4: Og så tenker du at da, og så kjører de på en måte, hvis de begynner å nærme seg grensa bort fra Norge da, la oss si at de er på svenske grensa i sted for eksempel.
1: Sånn,
4: så de beveger seg over der, sånn, hei, stopp! Da er det, her er det passkontroll.
1: Ja, her er det ikke vår!
4: Og så kommer de ikke inn der.
3: men bare sånn, er det så enkelt som at liksom, allerede borte i Sverige og Danmark så har det ikke vår? Er vi der liksom?
1: Nei, jeg tenkte Skandinavia vår.
2: Ikke sant, okay, okay, okay. Da kjenner jeg deg såpass godt at jeg tipper at du tar det under ett.
3: Jeg er vrang og vanskelig.
1: Ja, du er veldig vrang og vanskelig.
3: Så pollen er et nordisk fenomen da.
1: Et nordisk fenomen, og så har jeg tenkt med en gang du kom til Espania, Italia,
2: Portugal. Ja, du trodde meg jo ikke.
1: Nei, jeg trodde du kødda.
2: Nei, men det kan du ikke ha, det finnes jo ikke pollen i Roma liksom.
3: Er det sånn hvert land sin sykdom? Bare sånn, jeg har fått malaria liksom. Ja, da er du kun i Etiopia.
1: Jeg bare føler at jeg har ikke, liksom, jeg har vært i Marokko, jeg synes ikke jeg hørte alle araberne der borte snakke om pollenallergi. Jeg føler det er et norskt fenomen.
2: Hvorfor tror du drikker så mye te der borte?
1: Det er ingen i Kuba som er sånn der, herregud, pollen i år dere, it's wild.
4: Det er nok riktig, jeg tror nok vi i Norge er blant de som er mest opptatt av pollensesong.
3: Det er veldig herlig at du tenkte det var et norskt fenomen, konseptet pollen.
2: Det er vi som fant opp Syrtek faktisk.
3: Ja, det er det. Det er sterk. Det er en av de bedre, Alexandra.
1: You live and you learn.
3: Ja, det er riktig. And you learn. And you learn. And you learn.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og så har jeg kommet over en nettside som heter Taste Atlas, som hvert år da nominerer topp 100 verste matretter rundt omkring i Norge.
2: Og tror I Norge?
1: Nei, i verden. Ja, ja. Men tror du ikke at Norge innehar fire av plassene?
3: Nei, ja, men så lenge vi på lista, så føler jeg så vi skal jo ta med alt vi kan få.
2: Bare vi blir nevnt i utlandske medier, så jeg fornøyd.
1: Ja, og de plassene går jo fra 1 til 100, og vi på henholdsvis 33., 39., 50. og 77. plass. Og da lurer jeg på hvilken rett da. Mm. Tror du for eksempel, Stian, hvis du velger en som på denne listen fra Norge?
3: Ja, hvis det fra Norge og sånn, så jeg tipper liksom Smalahovet kommer vi ikke unna.
1: Nei, den det faktisk Island som har fått, så det ikke det.
2: Og det ikke vår rett engang.
4: Nei. Da vil jeg gjette, jeg tror det lutefisk.
1: Det helt riktig. Det på den ene plassen, og du, Ken?
2: Det må være noe andre type, rakfisk og sånn der, eller er det noe annet type fisk?
1: Nei, ikke det. Gomme.
4: Rakfisk, det
1: Kompe.
3: Kompe, ja, disse potetene.
1: Og hold dere fast, en av verdens verste retter, kneipebrød.
3: Stopp. Er det norsk rett?
1: Ja, tydeligvis.
3: Det norske kneipbrødet på listen over de verste matrettene i verden.
4: Kneipbrød jo det tristeste brødet som finnes i hele verden. Ja, men det jo trist. Det jo sånn, av alle brødet som finnes der ute i verden, så kneip det tristeste brødet.
2: Jo, jeg kjenner, men vi har liksom vært stolte av ostehøvel, og ostehøvel jo ikke veldig sexy.
3: Nei, men jeg mener sånn også, det er litt juks hvis liksom, du setter opp en italiensk perfekt laget pizza opp mot det norske kneipbrødet. Da jeg enig at pizzaen vinner, liksom.
1: Det morsomt du sier, Stian, for det en pizza som på verdens verste, altså på toppen av verdens verste matrett.
3: Med ansjos!
2: Eller med ananas bare.
3: Ananas det.
1: Nei, vet du hva, den svensk. Den heter Vulkanen.
3: Er det surstemning på, eller?
1: Nei, det ikke det. Det som greia, at eieren av dette pizzastedet var så utrolig lei at folk aldri klarte å bestemme seg for hva de skulle spise, ikke sant? Det tok jo lang tid. Ja. Så hun tenkte, vet du hva, pokker, da lager jeg bare en pizza med alt på. Så da har hun laget to sånne fjellkjeder, fire sånne med forskjellig smak da. Som visst nok, den kombon der verdens verste, men det dritsmart da.
3: Ja, ok, men la oss brekke opp de der fire norske som var på der igjen.
1: Ja.
3: Vi på lista med lutfisk, det var kompe,
1: ja, og gomme og kneip.
3: Hva faen, det gomme?
4: Ja, det har jeg aldri hørt om.
1: Nei, det noen greier.
3: Kompe, skjønt, det de potetballet. Gomme da en ostemasse av brestet melk som kan serveres til for eksempel lefse eller vafler.
1: Nei. Ja, det høres jo kjempegodt
4: ut. Det hørtes veldig vondt ut.
3: Jeg også litt enig, jeg tror gomme skal på lista,
1: Okay, men den der vulkanen jo dritsmart da.
3: Pizza malt,
1: ja.
2: Jeg synes dette var litt smell, fordi nå fikk jeg vite at kneipbrød norsk. Jeg burde hatt en periode hvor jeg kunne vært stolt av det.
3: Ja, jeg vet.
2: Og så det rett inn på verdens verste matrettlista.
3: Men nå vet vi det, nå kan vi hylle. Har jeg en skive med kneip i dag,
2: Gjør det.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: hits. God fredag morgen. Vi frokostshowet på P5, og nå spiller vi Det meg.
1: Nei, selvfølgelig det meg.
0: En lek hvor en snakker sant og en ljuger. I dag så det jo Ken mot Petter, da, siden det Ken og Petter som på jobb. Påstanden jeg har vært på toppen av en aktiv vulkan.
1: Ja, det meg. Kanskje ikke helt på toppen, men jeg har i hvert fall vært i bunnen. Jeg var på guttetur.
0: Vært på bunnen da, da.
1: Ja, jeg har vært på bunnen ofte i Lanzarote. Alle vet jo at det en sånn aktiv vulkanøy, selv om det en stund siden det har vært utbrudd. Mm. Vi tasset rundt der, fyllesyke, så noe uvær, og guiden sa, ja, her kan du grave ned egg og greier, og det så varmt her at det da koker det når det kommer opp og sånn, så jeg fant ut en god idé at jeg var kid på Irish Coffee, så jeg hadde litt sånn lunken kaffe, så jeg tatt og gravde ned den der termosen med kaffe, fikk den til å koke, og så hadde vi litt av sånn der iske kompis på innelommet da, stod vi der og koste oss, så jeg har ikke vært helt oppå, men jeg har vært under da.
0: Det jo bare løgn det også, for dette her jo åpenbart meg. Jeg var jo da en tur i Guatemala i mine yngre dager. Da var det en vulkan der som fortsatt var aktiv, der jeg var, som het Pacaya.
1: Pacaya?
0: Ja.
1: Ikke Pattaya.
0: Ikke Pattaya, det et helt annet sted, Petter. Og da endte det på et tidspunkt opp, mens jeg satt på en bar og drakk Cuba Libre og ante fred og ingen fare, at en spiller kom bort og sa sånn, i morgen synes jeg at vi to skal opp på den aktive vulkanen. Du kommer til å kose deg så mye med det. Tenk deg for en opplevelse det blir. Jeg sa ja, og glemte det helt til dagen etter. Grytidlig på morgenen, når jeg ble vekt av han fyren her og en turistguide. Og før jeg vet ordet av det, så befinner jeg meg svett og dehydrert oppe på en aktiv vulkan og banner og ser ingen god vei ut. Hvem tror du snakker sant? Vi heter P5 Hits på Snap. Hvem er det folk tror snakker sant, og hvem er det folk tror ljuger, Petter?
1: Ja, det jo litt delt der da, vet du. Mm. Julie, hun sier, sorry Ken, men tror ikke du hadde orket å komme deg helt opp. Jeg vet ikke hva hun mener med det, men det sikkert
0: sånn, fordi det var tidlig. Du skjønner hva hun mener med det, Petter. Ikke lat som, det jo faktisk litt av poenget, at jeg orket jo nesten ikke å gå hele veien opp da.
1: Nei, det ikke noe som, kan du ikke, ja, ikke sant, du kan jo få en tralle opp der. Men Merete her sier, jeg håper jo det er Ken, fordi jeg har vært på Pacaya Vulkan, og det var veldig kult.
0: Ja, det er bra noen koste seg med rette. Jeg koste meg ikke helt tatt der oppe.
1: Det er bare så fælt der oppe, ja, ikke utsikt og grei.
0: Grufullt opplevelse, rett og slett. Ok, men hvem er det som snakker sant? Hvem har vært på toppen av en aktiv vulkan? Er det Ken Vasenus Nilsen eller Petter Pinggaard? Det meg, altså.
1: Det sprekbassen, Ken.
0: Ja, det meg. Jeg var der oppe.
1: Fjellgeit.
0: Som en fjellgeit. Alt for fyllesjuk. Angrer fortsatt på hele opplevelsen. Hadde jeg kunnet fjerne fra både minnebanken og all historie, så hadde jeg gjort det.
1: Det var så gært om Merete sier at det var kjempefint der.
0: Ja, nei, jeg skjønner ikke poenget. Jeg må liksom tråkke opp der for å stå og titte ned i det vulkanhølet. Det skjønner jeg ikke poenget med, Petter.
1: Fysisk fostring?

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet blir vi bedre kjent med vår vikar, Martine Lunde.
2: Ja, da som denne uken endelig klarte å ta lappen. På mandag så bestod en oppkjøring, men har hatt bil før.
3: Ja, det har jeg, vet du.
2: Hva var det som skjedde?
3: Nei, altså jeg drev jo og tok kjøretimer. Og jeg følte sånn, det her går så bra, at nå kommer jeg til å ta den oppkjøringen og få lappen ganske snart. Så jeg tenkte, da må jeg få meg en bil.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Og pappa sa sånn, ja, men da er det smart å lease bil, vet du.
2: Ja.
3: Og jeg tenkte sånn, vet du hva, det gjør jeg. Dro ned på mini-sjappa der og skulle ha den nyeste minien som hadde kommet da. Og satt opp at den skulle jeg lease i 3 år.
2: Mm. Ja, fint.
3: Og så fikk jeg bilen hjem. Måtte jo selvfølgelig ha noen med meg og hente den, for jeg hadde jo ikke lappen, for den skulle jeg da få.
2: Ja, hvert øyeblikk liksom.
3: Ja, ja, det var rett rundt hjørnet.
2: Ja, ja.
3: Ja, og så ble jo den bilen stående, ja, den ble egentlig bare stående, for at jeg slutta å kjøre. Jeg bestemte meg for at, nei, lappen var kanskje ikke noe for meg likevel. Men da hadde jeg jo låst meg til denne bilen i 3 år. Og hvis jeg skulle levere den inn tidligere, så måtte jeg betale masse penger.
2: Ja, ja, ja.
3: Så jeg hadde jo denne splitter nye minien i 3 år, og betalte 5000 i måneden. Så den bare sto der, for at jeg fant ut at jeg skal ikke ha lappen. Det er ingenting for meg. Jeg likte ikke å kjøre bil.
2: Hvor mange år siden er dette nå, liksom?
3: Jeg vil tippe at det er kanskje, jeg tror det er sånn 5 år siden jeg leverte den fra meg.
2: Ja, ikke sant? Ja. Så denne uka så kom lappen.
3: Ja, ja, så det er sånn 8 år siden jeg leaset den, liksom.
2: Så du snakker altså 100, bare for å gni inn tallet da, over 150 000 kroner på 3 år på en bil du aldri brukte?
3: Nei, jeg brukte den aldri. Jeg brukte den en gang da jeg spilte inn bloggerne og skulle øvelseskjøre litt da.
2: Ja.
3: Så det var den ene gangen jeg satt bak rattet på den bilen.
4: En dyr tur. Ja. Altså på TV så var det mer en rekvisitt, tenker jeg.
3: Ja, det var bloggerne, så det var de bloggerne som var sånn, kan ikke du bare øvelseskjøre litt med bestefar? Jeg bare sånn, jo, selvfølgelig, jeg har jo bil, så hvorfor ikke?
4: Det positive i alt dette er jo at du er jo vikar for Alexandra Joner.
3: Mm.
4: Hun er litt grann surrete.
2: Ja.
4: Det er ikke sikkert det blir noe mindre sur, merker du. Det kan gå til at surrstandarden i hvert fall blir opprettholdt.
3: Ja, ja, jeg har ikke tenkt på det.
2: Ja, ja.
4: Det er det viktigste for oss.
2: Det er det viktigste for oss, vet du. Dette lover godt.
4: Dette lover veldig godt.

Med mindre du hater penger, så ville jeg gjort følgende. Hvis du hører Postgirobygget med Tidløs her på P5, da ville jeg gått inn i Lyden av Norge-appen. Og så ville jeg trykket på den røde knappen der det står «Jeg hørte ukas sommerhit», for da er du meldt på. Da er du med i trekningen av 1000 kroner som deles ut på fredag. Du er også med i trekningen av 20.000 kroner som deles ut i august. Og så kan jeg røpe det at, ja, hvor spesifikt skal jeg være da, men ja, det dukker nok opp. En eller annen gang mellom 11:15 og 11:30, tipper jeg kanskje. Kan være lurt å høre på da.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Og med det så ønsker jeg deg en strålende mandag videre. Jeg heter Kristian, tilbake i morgen. Nå er Jasmin Mehmood som straks tarver og blir med utover med de største hitsa. Så heng på, dette er The Lumineers.

PFM Hits på Snapchat, der jeg har spurt deg hva du heter og hvor det du hører på PFM Hits fra I dag. Har du ikke sendt meg en videosnap eller lydsnap på det enda, så skynd deg, gjør det nå. Jeg venter på deg. I mellomtiden, her Teddy Swims med Mr. Know It All. She

0: sommer.
1: Sommer. Er PFM Hits.
2: Ingenting som feier lenger eller føles ut som en ekte følelse.